Karipa kati panyimbo zato za huku na huku nsiku yu mwapeziri watu ni 12 de outubro 1981 45